Santa, Santa, Santa muda. Santa, Santa, Santa muda. Kokuwa hatokura, mazimunam. Kokuwa hatokura, mazimunam. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Santa niwe akukungu. Apebe achira na Santa niwe makukungu. Mwura krapu niwe makukungu. Krapu niwe akukungu. Krapu niwe makukungu. Namansi nenu masam. Namansi nenu masam. Namansi nenu masam. Mwura krapu ya kukungu. Apebe achira na krapu niwe makukungu. Apebe achira na krapu niwe nakukungu. Namansi nenu masam. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Awo kokuwa tokura mazimunam. Apebe achira kojwe kokuwa tokura mazimunam. Apebe achira kojwe kokuwa tokura mazimunam. Namansi nenu masam. Namansi nenu masam. Mwura krapa rakukungu. Apebe achira na krapu nuwu makukungu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Kokuwa tokura mazimunam. Kokuwa tokura maza. Kokuwa tokura mazimunam. Wuzimina mazimu. Kokuwa tokura mazimunam. Apebe achira na kokuwa tokura mazimunam. Namansi nenu masam. Namansi nenu masam. Mwuru krapa kukungu. Apebe achira na krapu nuwu na kukungu. Apebe achira na krapu nuwu ma kukungu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Namansi nenu masam. Namansi nenu masam. Mwura krapa kukungu. Apebe achira na krapu nuwu ma kukungu. Apebe achira na krapu nuwu ma kukungu. Namansi nenu masam. Namansi nenu masam. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Kokuwa tokura mazimunam. Kokuwa tokura mazimunam. Mwura krapu ya kukungu. Apebe achira na krapu nuwu ma kukungu. Apebe achira na krapu nuwu ma kukungu. Namansi nenu masam. Namansi nenu masam. Mwura krapu ya kukungu. Apebe achira na krapu nuwu ma kukungu. Namansi nenu masam. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Krapu nuwu ma kukungu. Apebe achira na kokuwa tokura mazimunam. Apebe achira na kokuwa tokura mazimunam. Apebe achira koje kokuwa tokura mazimunam. Namansi nenu masam. Namansi nenu masam. Mwura krapu ya kukungu. Apebe achira na krapu nuwu ma kukungu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Gwafu mwasha machimfu. Krapu ya kukungu. Krapu nuwu ma kukungu.